0: that was Sigmund Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time on Monday.
1: To był Zygmunt Karel w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy w poniedziałek o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bun găsit și audiție plăcută la startul unui nou episod al programului Viziune pentru Viață. Puține lucruri dor mai tare în viață ca trădarea unor oameni dragi sau apropiați. Fie că este vorba de soț sau soție, de un șef, coleg de muncă sau prieten, lipsa de loialitate rănește profund.

Vă prezentăm în minutele următoare un alt mesaj din seria David, Pasiune și Destin. De data asta, protagonistul titular e pe fugă și își găsește scăparea într-o peșteră. De aceea și episodul de azi se intitulează, sugestiv și generic, pentru cei ce locuiesc în peșteri.

0: Îl ascultăm pe Beniamin Mogoș, autorul transpunerii în limba română a mesajelor lui Chuck Swindoll.
1: Vreau să vă atrag atenția asupra două versete din 1 Samuel, capitolul 22. Mă refer la primele două versete și vă rog să deschideți Sfintele Scripturi la acest pasaj. Această secțiune din Biblie este unică și de aceea mă concentrez numai asupra acestor două versete. Pe măsură ce studiem viața lui David, ajungem la momentul în care ni se spune că, pentru o perioadă de timp care nu ni se menționează, el a locuit într-o peșteră. Este singura dată când se vorbește despre asta în Sfânta Scriptură. Peștera respectivă era peștera Adulam și vom învăța de aici că aceste momente de întuneric din viața noastră, asemănătoare cu zilele petrecute de David în peșteră, ne oferă oportunitatea perfectă de a ne smeri, de a striga către Dumnezeul nostru și de a ne încrede în ajutorul pe care ni-l va da. Așa că vă rog să ascultați cu atenție 1 Samuel 22, primele două versete. David a plecat de acolo și a scăpat în peștera Adulam. Frații lui și toată casa tatălui său au aflat și s-au coborât la el. Toți cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii sau erau nemulțumiți, s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor. Astfel s-au unit cu el aproape 400 de oameni. Dragii mei, înainte să începem să vorbim despre viața lui David, aș vrea să vorbim o clipă despre viața dumneavoastră. Știu că sunt printre cei care mă ascultă acum oameni care locuiesc în peșteră. Nu literal, ci emoțional. Și nu-ți dai seama că e așa doar uitându-te la ei. Și totuși există. Și peștera lor e mică, e sufocantă și e umedă. E un loc dezamăgitor și singuratic. Și probabil că partea cea mai dificilă este că adevărul acesta nu-l pot împărtăși cu nimeni, pentru că e plin de durere. În Jurnalul de Psihologie și Teologie al Universității Rosemead există un articol excelent intitulat O perspectivă biblică asupra deschiderii personale. Este scris de Lynn Palmberg și Onas Skandret din Wheaton. Este un articol excelent despre cât e de dureros să te deschizi sufletește în comunitatea ta locală. La un moment dat, Palmberg și Skandret o citează pe Patricia Quigley, care spune așa, citez: este pur și simplu tragic faptul că mulți creștini găsesc mai multă acceptare, susținere și împlinire în grupuri laice decât în bisericile lor. Cineva a spus odată că biserica este un spital pentru păcătoși și nu un muzeu pentru sfinți. Oare? La biserică, spune autoarea, nu văd niciun semn de boală la cei din jurul meu. Toți sunt îmbrăcați în hainele lor cele mai frumoase și au un zâmbet pe față. Vorbim despre ce facem și numai rare ori vorbim despre ceea ce simțim. Împărtășim victoriile spirituale pe care le-am avut, dar camuflăm cu grijă înfrângerile sau luptele. În duminicile când vin la biserică simțind că am nevoie de vindecare, mă simt singură și ne la locul meu în atmosfera de acolo. Mă simt ca un copil cu pojar pe față într-o grădiniță plină de copii sănătoși. Odată sau de două ori am încercat să vorbesc despre problemele mele în clasa de școală duminicală, dar am simțit că cei din jurul meu deveneau din ce în ce mai tensionați pe măsură ce descriam mai multe simptome. Și acum, când simt că mă lovește febra luptei sau a eșecului, pur și simplu aleg să mă izolez în tăcere față de cei din jurul meu care par a fi perpetu sănătoși. Din fericire, în perioadele mele de întuneric, am găsit în Biblie niște tovarăși de suferință în persoana lui David, Iov, Petru, Toma și Pavel. Ei vorbesc sincer și deschis despre luptele lor. E frustrant totuși să simt că îi cunosc mai bine și mai îndeaproape pe ei decât pe cei din grupul meu de școală duminicală. Am încheiat citatul. Așa e că e tragic? Nu toate zilele noastre sunt bune. Ba chiar avem zile atât de dificile încât ne fac să ne pierdem complet respectul de sine. Când eram copil, una din bisericile la care am mers cel mai mult timp era o biserică ce avea un grup de tineri cam de 100 de persoane și din când în când după biserică mergeam în oraș să mâncăm, apoi ne îngrămădeam în câteva mașini și mergeam acasă. La un moment dat, O tânără care avea foarte multe probleme, foarte serioase, s-a alăturat grupului nostru. Am aflat printr-un concurs de împrejurări că părinții ei nu mai locuiau împreună și că bărbatul cu care trăia mama ei nu era soțul ei. Și fata aceasta era cea mai mare dintre 4 sau 5 copii și avea foarte multe nevoi și dureri profunde. Însă presiunea anturajului era uriașă chiar și în grupul nostru de adolescenți. Din nefericire, spun asta, fata asta nu se simțea liberă să spună nimic despre problemele ei. Ei bine, într-o seară a venit cu noi când am ieșit să mâncăm ceva în oraș și după aceea s-a nimerit să fie în aceeași mașină în care eram și eu, o mașină condusă de unul dintre tinerii noștri. Când s-o ducem acasă, ea ne-a dat indicații că locuia într-o zonă foarte frumoasă din Houston. Am ajuns în zona respectivă și la un colț de stradă ea ne-a spus: pe mine mă puteți lăsa aici, nu locuiesc departe. Și imediat s-a dat jos din mașină. Noi ceilalți am avut atunci bănuiala că nu locuia acolo. Așa că ne-am ascuns după un colț și am urmărit-o cum mergea la lumina felinarelor. Și eu am zis: eu mă țin după ea, vreau să mă asigur că ajunge acasă în siguranță. Și așa am și făcut. Și am urmărit-o vreo 2 kilometri, timp în care ea a ajuns în partea cea mai rea a orașului, într-o zonă fără felinare, cu străzile pline de gunoaie împinse de vânt de colo până colo. Și acolo, în cartierul ăla dubios, a intrat într-un bloc și s-a strecurat într-unul dintre apartamente. Mândria o făcuse să spună: lăsați-mă aici că eu nu locuiesc departe, însă în inima ei, fata asta trăia într-o peșteră. Nu poți să transformi o peșteră în ceva strălucitor. Și apropo, e greșit să studiezi versetele astea două din 1 Samuel 22 și să tragi concluzia de aici: lasă că David a locuit într-o peșteră, dar apoi a mers mai departe. Stai puțin. A fost într-o peșteră. Își pierduse toate cârjele din viață. Mai știți care erau cârjele pe care le-a pierdut David? Am vorbit deja despre asta, dar vă reamintesc. David își pierduse poziția de comandant în armata lui Saul, își pierduse soția, e drept că a mai locuit cu ea ceva mai târziu, dar inima ei nu mai era a lui, și-a pierdut de asemenea căminul, și-a pierdut mentorul pe Samuel, de care a fost despărțit de împăratul Saul, și-a pierdut cel mai bun prieten pe Ionatan și în cele din urmă și-a pierdut respectul de sine făcând pe nebunul la poarta din Gat cu balele curgându-i pe față. Și în acea noapte ploioasă, poate în Iuda, tremurând de frig, David s-a strecurat într-o peșteră, în peștera din Adulam.

Ascultați acum în emisiunea Viziune pentru Viață un mesaj dintr-o serie inspirată de viața lui David și intitulată David, pasiune și destin. Aceste mesaje au fost susținute de pastorul american Chuck Swindoll și vă sunt prezentate de Benjamin Mogoș, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București. Dacă doriți să descoperiți și alte materiale utile dezvoltării dumneavoastră spirituale, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro. Iar acum ascultăm în continuare prima parte a mesajului pentru cei ce locuiesc în peșteri.

Dragii mei, cred că acesta a fost de departe punctul cel mai jos al vieții lui David. Să nu uitați asta atunci când studiați viața lui și să nu ignorați acest episod. Sunt atât de sătul de filozofia care se perpetuează printre unele cercuri creștine, cum că viața de credință este doar un vârf de munte, unul după altul, e doar umblare pe nori. Nu e așa, dragii mei. În viața de credință mai există și peșteri. Și dacă mă ascultați astăzi, vreau să vă spun că toate aceste lucruri sunt parte din strategia lui Dumnezeu. Convertirea sufletului este un miracol ce se întâmplă într-o clipă, dar sfințirea durează o viață întreagă. Și Dumnezeu nu renunță chiar dacă ești într-o peșteră. N-a terminat cu tine chiar dacă ești în punctul cel mai de jos din toată viața ta. Chiar dacă în peștera ta nu mai este niciun pic de mângâiere și nu mai ai niciun pic de speranță. Și poate vă întrebați ce simțea David când a locuit în peșteră. Puneți un semn la pasajul nostru din 1 Samuel 22, ca să nu pierdeți locul din Sfânta Scriptură, și vă invit să priviți în continuare la Psalmul 142. Aș vrea să citim împreună și să vedem ce simțea David atunci. A compus un cântec, și eu cred că acesta este modul preferat de exprimare al muzicienilor, pur și simplu David s-a apucat și a compus. Nu avea siguranță, nu avea mâncare, nu avea pe nimeni să-l asculte, nu avea nicio promisiune de care să se agațe, nu avea nicio ancoră tangibilă. Era singur într-o peșteră departe de tot și de toți. Și a scris acest psalm. Vedeți ce scrie la începutul psalmului? O cântare a lui David. Cuvântul folosit aici pentru cântare este maschil. Vine dintr-un cuvânt ebraic care înseamnă a învăța sau a instrui. Este un psalm de instruire. Practic, David spune aici, fie ca și alții să învețe din cântarea care îmi iese acum de pe buze. În peșteră, David a scris următoarea rugăciune. Psalmul 142. O cântare a lui David, o rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu stric către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea lui. Când îmi este mâhnit Duhul în mine, tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu mi-au întins o cursă. Și apoi versetul 4 e la persoana a doua. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește. Nimeni nu mă mai cunoaște. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Ți se întâmplă vreodată să te simți așa? Exact așa simțea David atunci. Spune și tu, recunoaște și tu dacă treci prin așa ceva, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Versetul 5. Doamne, către tine strig și zic, tu ești scăparea mea, partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia minte la strigătele mele, căci sunt nenorocit de tot. Cât de triste sunt cuvintele lui David. Și întorcându-ne la 1 Samuel, capitolul 22, vedem că realmente totul părea pierdut în viața lui David. Raymond Edmond a scris multe cărți folositoare în timpul vieții sale. Una dintre ele e intitulată Disciplinele vieții. Și capitolul intitulat Disciplina deziluzionării m-a ajutat foarte mult. Vă citesc puțin din acest capitol. Cât de adânc zdrobește deziluzionarea echilibrul sufletului și așteptările inimii? Cu toți am experimentat usturimea ei. Marile noastre speranțe, ca niște corăbii elegante, au navigat departe și nu s-au mai întors deloc sau, în cel mai bun caz, s-au întors învinse și în zdrențe. Visele noastre, ca niște nori pufoși, se întindeau până la ceruri, dar acum s-au disipat în aer. Am fost încrezători până dincolo de orice contradicție că răspunsul la strigătul inimii va fi mulțumirea. Dar dimpotrivă a venit numai criză și haos și confuzie. Întocmai ca ucenicii, noi ne-am construit așteptările pe malurile însorite ale Galilei, unde mulțimile aplaudau și erau hrănite. Dar apoi a venit umbra Ghețimaniului, durerea Golgotei și mormântul tăcut în grădină. Am încheiat citatul. Și în acest capitol despre care vă spuneam, Edmund include și câteva cuvinte scrise de Florence Willett. Ea spunea, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrurile amare,
pentru că m-au călăuzit către har. M-au împins de pe cărările confortului către locul ascuns din mijlocul furtunii. Îi mulțumesc și pentru prietenii care n-au știut să-mi împlinească nevoile ascunse ale inimii, pentru că ei m-au împins la picioarele Mântuitorului să mă hrănesc cu dragostea Lui. Și sunt recunoscătoare și pentru că nimeni pe drumul vieții n-a putut să mă împlinească și astfel am găsit numai în Domnul împlinire profundă și bogată. Așa se încheie versurile doamnei Willett. Dragii mei, dacă ascultați numai partea aceasta a mesajului, veți rămâne cu numai jumătate din el, veți simți numai întunericul și umezeala din peșteră. Chiar dacă sunteți acum pe un vârf de munte, imaginați-vă măcar cum trebuie să fi fost pentru David în peșteră. Nu mai avea nimic. Nu mai avea nimic. Și acum, pentru că noi credem într-un Dumnezeu suveran, suntem convinși că atunci când El ne duce la punctul în care nu mai avem nimic, o face pentru a ne călăuzi și nu pentru a ne duce viața la sfârșit. Perspectiva omenească spune, ai pierdut totul, ai pierdut și una și alta, nu mai ai nimic și tu ai făcut asta, tu ai provocat una ca asta, ai stricat și asta, ai stricat și cealaltă, pune-ți capăt vieții. Însă perspectiva lui Dumnezeu este diferită. El spune, nu, ești în peșteră, reevaluează-ți viața. Direcția în care mergeai nu era bună. Și exact asta face Dumnezeu și cu David. David nu mai încearcă să caute ajutor la oameni. Nu mai spune nimănui nevoia sa decât lui Dumnezeu. Este singur într-o peșteră și e posibil ca nimeni să nu fi știut că el era acolo, ascuns și deprimat. Și priviți la ce face Dumnezeu.

Charles Swindoll este bine cunoscut în toată lumea pentru mesajele sale pline de substanță biblică și pentru felul practic în care abordează aplicarea adevărurilor eterne. La noi el este reprezentat de organizația Insight for Living România, condusă de Benjamin Mogoș, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București. Pentru alte resurse, accesați site-ul viziunepentruviață.ro sau apelați numărul 031-422-8587. Veți beneficia de ajutor binevenit pentru maturizarea dumneavoastră spirituală.

Priviți la această provocare, priviți implicațiile ei. Revenim la 1 Samuel, capitolul 22. David a plecat de acolo și a scăpat în peștera Adulam. Și uitați apoi cine vine la el. Frații lui și toată casa tatălui său au aflat și s-au coborât la el. Dacă țineți minte, nu a trecut prea multă vreme de când familia lui David părea că nici nu știe că există. Tatăl său nici măcar nu l-a prezentat înaintea lui Samuel ca să fie un posibil candidat la tron. Vă aduceți aminte? Îl lăsase pe câmp și Samuel a trebuit să spună, ăștia sunt toți fiii tăi? A, nu, stai că mai este un băiat care paște oile. David nu era important nici măcar pentru propriul său tată. Sau când a fost lupta cu Goliat, citim în primul rând despre frații săi că au ajuns acolo și când ajunge și David, i-au spus, noi îți știm răutatea inimii, ai venit ca tu să te bagi în seamă. Și totuși, iată-l acum pe David, aparent la capăt de drum, este zdrobit și fără cârje și dintr-o dată citim că frații lui vin să-l caute în peșteră. Tatăl lui și toată casa lui vin la el. Și aș vrea să adaug aici o observație practică. Atunci când ești în peșteră, nu vrei să ai oameni în jurul tău. Dacă aveți experiență în conducere, știți că sunt momente în care nu suporți să fii cu alți oameni, vrei să fii singur. E drept că nu-ți place să recunoști asta în public, de fapt, de obicei nu spui nimic, dar e adevărat totuși. Uneori vrei să fii pur și simplu singur. Și am senzația că în aceste momente din peșteră, David voia de fapt să fie singur. Pentru că dacă el avea senzația că nu mai e nimic de capul lui, cu siguranță credea că și ceilalți vor gândi la fel. Și știu, dragii mei, că în starea asta vă găsiți și unii dintre dumneavoastră. E un fel de teologie, dacă am putea o numi, a viermelui. O teologie în care noi ne spunem, nu sunt bun de nimic, sunt urât, abia mă târăsc, pe toți îi apucă furnicăturile când mă văd, nimeni nu vrea să stea pe lângă mine. Cred că nici David nu voia să vină familia lui la el și totuși citim că au venit. Este foarte interesant. Dumnezeu a adus oameni lângă David. Și deși sunt convins că el nu-i voia acolo, Dumnezeu totuși i-a adus. S-au dus la el, s-au târât în peșteră lângă el și au venit să-l încurajeze. Potrivit Sfintei Scripturi, când David s-a aflat în peșteră, au venit la el nu numai cei din casa tatălui său, ci și mulți oameni necunoscuți. Și Scriptura spune toți cei ce se aflau în nevoie. În cuvântul ebraic, zuc înseamnă în nevoie, sub presiune, sub stres. Deci s-a trezit cu un mare grup de oameni cu probleme. Au mai venit apoi și cei care aveau datorii. Nașah înseamnă a împrumuta cu dobândă, a avea mulți creditori. Așa că îi avem pe cei care nu puteau să-și plătească facturile și aceștia vin la David. Și în cele din urmă, în acest grup erau și Maar Nefesh, ceea ce înseamnă a avea amărăciune în suflet, a fi folosit și tratat urât. Auziți? Folosit și tratat urât. Și aceștia au venit la David. Ce înseamnă asta? Ei bine, asta înseamnă că în acele zile țara suferea sub domnia regelui Saul. Pusese mult prea multe impozite pe oameni, îi folosise, ajunsese să fie un nebun cu tendințe puternic depresive și oamenii trăgeau ponoasele. Și pur și simplu nu mai puteau să suporte asta. Așa că îi avem aici pe oamenii care erau deprimați, îndatorii și nemulțumiți. Era o peșteră plină de nemulțumiți. Vă dați seama? Nu-i destul de deprimant să te ascunzi ca un vierme sub pământ, îți mai vin și alți 400 de viermi care să se ascundă împreună cu tine. Și priviți, vă rog, la capitolul 23, versetul 13, Sfânta Scriptură ne spune: atunci David s-a sculat cu oamenii lui în număr de aproape 600 de inși, deci se mai alăturaseră încă 200, și au ieșit din Cheila. Și apoi autorul continuă să spună că au câștigat mai multe lupte. Dar vreau să vedeți ceva aici. Și nu puteți observa asta dacă treceți rapid peste peștera din Adulam și vă opriți asupra unui alt capitol. Vreau să vedeți ce se întâmplă cu David, vreau să simțiți. Dumnezeu schimbă direcția vieții lui David. Da, este în peșteră, da, se simte ca un nimic, se simte nefolositor, se simte
maltratat, se simte neînțeles, este în peșteră și vin frații lui la el, vine familia lui și apoi se trezește că încep să apară și necunoscuți. Nu știu cum a mers vorba, dar numai ce vede că sunt 600 de oameni care au devenit slujirea lui. Ați observat ce spune Scriptura? A devenit căpetenia lor. Cu alte cuvinte, a acceptat să fie liderul lor. Ce-a fost locul acesta pentru David? A fost un loc de pregătire. Știți că acești oameni au devenit vitejii lui David? Prima carte a cronicilor, în capitolele 10 și 11, îi descrie pe acești bărbați ca fiind vitejii săi în luptă. Și când s-a urcat pe tron, ei au devenit sfetnicii săi. El le-a schimbat viețile atât de mult încât a format în ei caracter și direcție. Ce decizie crucială din partea lui David să nu-i lase pe oamenii ăștia și a devenit căpetenia lor.

Cu siguranță că toți ne putem identifica cu acest David aflat în clipe dintre cele mai dificile din viața lui, pentru că nimeni nu este străin de suferință. Tocmai pentru că lucrurile nu se sfârșesc aici sau așa, și ca să înaintăm în parcursul nostru alături de David, vă invităm data viitoare, mâine, la aceeași oră și pe aceeași frecvență, pentru partea a doua a mesajului pentru cei ce locuiesc în peșteri, ce va fi difuzată în următorul episod al emisiunii Viziune pentru Viață.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again the same time on Monday.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi luni la aceeași oră. 1, 2, 3.